0: dapuma ombe ya wajan boka and sana unyakupo achanatun diedi kaino afshe babu nisha ya hon se babu numkura wano mne ma wade na babu hifani ya churo se se oba wade wia eno noji kwa ye wajan yakupo ya anabu hifa ene ya churo se asofu ena ema awade tembia mitame kase bitro challenge ama babu scholars omo muko babu babu babu babu kesie esua babu la omo bishop ne rent dia to mi pe akope fi e kire se aso na ma wa anaso ba wa de ofi awi a age so de kwa so de ma ye shira so ansa na awade no nyako pe obi obetumi ma m kote sha kope wo bible mu na nya sa asem ba wo bible mu a beja preaching ene ma nipa bebre awade kwa ma omo a wo te akwa ndura ene adwaman na ba chen ma ba wo mo ebo because esiesie esiesie di kwa awade mu no omo ya ne kakra ma problem na be sin ni mpa na awade nyakopon ni jehopa di wo nyakopon awade no be ya ma beto ene aje awade afa am simlatia ne ma ke wetripim mu na Matthew chapter 24 no wo dia yenko Genesis chapter 24 verse 1 to 4 na ye musa ye musa wanu ne ma awade wo bible mu
1: Genesis 24
0: aha
1: 1 to 4 no
0: babo ne sese
1: wo hwehwe yire ma Isaac
0: hallelujah
1: amen
0: osi wo hwehwe yire ama wan Isaac na wan na hwehwe yire ma Isaac yenko hwese ya sofo akwa
1: na Abraham aba akokura
0: na babo ne sese na Abraham aba akokura
1: na odi enapi
0: na odi na bebre
1: na bade sha Abraham di nyina mu
0: na sha Abraham wadie nyina
1: mu na Abraham ka kire na kwa se
0: na Abraham ka kire na kwa se
1: aw hwe de o nyina aso
0: e na ko aw hwe de o nyina aso
1: fa se ka masini mu
0: fa se ka masini mu
1: na mema waka urade osu nyakopo
0: na mema waka urade osuru nyakopo ntem
1: se enwale kenanfo
0: se enkonko wale kenanfo
1: a meti omu ma bi ma memba ba be ma
0: ka emi ma me
1: ba amen
0: enti fiti ase no Abraham ono wu Isaac
1: yes
0: wono ena oma Isaac awale se ka urade din da
1: amen
0: so hwe Genesis 2 na obo hu se onyakopon na bo Adam enti obo Adam wiye no ono nyakopon na na okope oba ede ne yede ade
1: Abraham no
0: enti sa foundation no ena Abraham yede ade ade so because Adam na ne papa ene onyakopon enti ya wasi nyakopon de ewale ma no ena wo hye de akwa Abraham so beto aso ma Abraham kesa ene kope eyire ede ade e ma ne ba
1: sa
0: ene sofo tumi kom sofo tumi oba bi dim goma wade a abra o maame no nim ho ahwe sa eya no me papa papa eti awali de akoso because di onyakopo ohyehye no nipa pese ye di di onya ose fra kire me kwa ehye samade
1: ayehye
0: Genesis 20 Genesis 9 no verse 4 ose sei
1: verse ha na leba kire ne se
0: na leba ka kire ne se
1: ampa wo ye midope ene menam ene nche so me
0: na
1: leba se
0: na sj
1: enam se wo ye minu yanti
0: enu yanti
1: wo so me kwa nye wakatia
0: kire me esuma wa besuma no kire me dia me fa nye wakatia
1: ezu leba wo mama benu
0: na na wo mama mienu
1: opani di di di lia
0: peyi ne di di lia
1: na he
0: na
1: di ma mia
0: mia
1: na
0: na no ho afɛ
1: mo nyam
0: na mo nyam
1: na yakob do he
0: adora
1: na se obakati
0: wo ba
1: confie so
0: ma jacob di na eti se di nyakob di ram so a eto aso a eba na verse 20 bo ne se
1: na yakob sa
0: na jacob
1: sa di no jacob
0: di ne jana
1: de ne ba rahel manu awale
0: o di rahel so ye di ade jacob radi di me so no me pe ko pa kire se asofo o ma awade e ma ne awaye problem aye ke se ama na mlache no maba wotumi nwale
1: yes
0: ena okoye oba ho ade wo fi a yesi fako aso de nkobbo nkwa shiaka ansa na nyakopo age atum me pe ko tesiri ba ko pe kire se okoye oba ho ade a eje so de ko aso de ma ansa na nyakopo age atum na unya de blame premier preaching ko Exodus 22 no verse 16 Exodus chapter 20 16 na de ebu ho 16 16 se no so aso de ma ansa na nyakopo age atum na unya de blame premier preaching ko Exodus 22 no verse 16 Exodus chapter 20 16 na de ebu ho 16 16 se no so
1: anta endo emla so bi koda baba wa na wadi
0: so bi koda da baba na na wadi
1: ne da
0: anda
1: ma ne ma edie
0: ma o ma die
1: no wale
0: no wale no ka emi
1: amen
0: aso so e
1: se naja empne
0: se naja empne
1: o de ne manua
0: so de ne ba manua
1: onkeri sika ma
0: hallelujah
1: amen
0: eti eyade a emla no mpo fitina nanoma blessu bedru Moses ablessu nyina.

0: sɛ wo ne obi nam na wo twempena na wa damfo no no a bible no sɛ wo ne ne yɛ nipadua baako eti tumi na ɛ hante no no wo nso ɛbɛ hante wo ho ma firi no ho eti so nipa ne wura bi sɛ wurudu na wo do ho bɔna wo sɛ wo nso saa eti tumi na ɛ hante no no na ɛ hante wo nso a ne ne nam no tina ma bebre ye bura dwaman we ye kuno numa chi a ye kuno numa nya yie o man kasa so de be sey wo moma di sue asa na fie wa jija bibia nkoso be man so fa de yire chi a sa efie wa jija asai aduma na sey nkwala ko school a ye hu ade ye adwene nyina wu wa jija bibia nkoso Bema so fa de yire chi a sa efie wa jija asai aduma na sai nkwala ko school a ye hu ade ye adwene nyina wu wada fukura do ho bonu na fete no na kampese wo ba kampen kuru kampese wo yire tie na wo twa samre so a
1: aha o se
0: aha
1: na Dodin bo jamanfo no ye hunam baako.
0: Di ode no bo jamanfo no ye hunam baako.
1: Na di ode no bo awurade ho no.
0: Na di ode no bo awurade
1: ho. Ode no ye hunam baako.
0: Bonsem kese ma awurade. Di ode no bo awurade ho no. Eti wo fa ho bo awurade ho. Ya fa yonko a wo suru awurade. Fa yonko a ka chese me yenko asore. Fa yonko a ka chese ye ya late. Fa yonko a ka chese me yenko Bible studies. Fa yonko a ka chese me yenko all night. Fa yonko a ka chese me yenko suade. Ko ka tro se me bua ho so na ble no no so aka na ble ya ka chem ye so wo yiro se hm ene mre die dogno dogno wife sibro fu bi a be she ho no dogno dogon so a kire se kraman na se kraman be ko ha na wo ne so a
1: unya ne jama mo ni be ni pa ye
0: edu ye ya wa bible ma bible se ni pa nwane e ye dwaman free fornication bɔne a nyankopɔn si dwane ɛna deɛ ghanafoɔ se hu sɛ adwama ɔmɔ ɛba awaawaawa atu ade ɛsɛ sɛ wo dwane no ɛna deɛ ghanafoɔ se yɛkɔhyia no wɔ se free fornication monwane adwamɔ
1: bɔne bɛ nipa ani nipadua mu
0: bɔne bi a
1: wɔnkwaadeɛ
0: ɔbodwamanonipadua sɛe
1: ɛbɔne
0: w'adwuma bɛsɛe wawadeɛ bɛsɛe wakɔntu nsɛm bɛsɛe asɛm bɛsɛ wonti wo kɔtwe mpena adeɛ bɛkye ama wo wakɔyɛ interview Ono girlfriend akoda. Unyam ka kra. Ebre e kwira. We di adwa me ko blochire ntima me no na last one. Okoduru wa paper na ho aye din. Sa last one no ne nimpona ne daaye no. 40 years no sa America no ne visa. Wone paper wode be ye adwuma. Tumi na no oba ne daaye no. Atena ne mu na di na chi na ne no ko.